Du hører på Radio Rock og fikk Avenged Sevenfold, The Nightmare. God sommer. God sommer til deg som hører på, eller ja, god sommer og god sommer. Jeg ser på VG nå, der det står vestlandsvær på Østlandet. Hvor jeg er da? Ja, ja, det stemmer. Regnet er på vei, så det er bare å nyte den siste dagen med varme i dag. Altså, det er svart hold spådd 30 grader her i Oslo, så vi skal nyte det så godt vi kan. Vi kan nyte det med litt ekte rock, kanskje. Og med Nightwish, og Over the Hills, and Far Away. Radio

0: Queen og Killer Queen her på Radio Rock. Radio Rock. Senere I dag så skal jeg avsløre hvem som vinner den store festivalpakka med festivalpass og hotell overnatting til Notodden Blues Festival. Men I går så hadde jeg jo spørsmålet, hva heter gitaristen I Dum Dum Boys? Og det visste Frode. Han visste det, og så visste han ikke helt, men han visste det allikevel.
1: Taxi.
0: Ja, hallo, det Frode?
1: Ja.
0: Ja, hei sånn, du, det Erik Sharma fra Radio Rock som ringer her.
1: Hallo.
0: Ja. Du, du vet jo hva gitaristen I Dum Dum Boys heter, du?
1: Ja.
0: Ja, hva heter han da?
1: Det var ikke det Christian Kristiansen, eller ikke?
0: Ja, Kjartan Kristiansen har du skrevet til og sett inn, ja. Men nydelig da, da har jeg to lørdagsbilletter til deg.
1: Tøft.
0: Yes, jeg sender deg en, med, jeg sender deg en mail.
1: Jeg.
0: Ja. Har du akkurat våknet, eller? Vekte jeg deg nå?
1: Det ikke lenge siden.
0: Nei, jeg skjønner. Har du fått til deg morgenkaffen enda?
1: Driver på.
0: Ja, driver på, ja. Det blir to lørdagspass på deg. Hvem tar du med deg?
1: Det blir vel madammen, jeg tenker.
0: Ja, det hyggelig da. Hvor lenge har du vært med madammen da?
1: Ja, det blir vel 11 året nå snart, tenker jeg.
0: Ja, det koselig. Det stas. Da får du kose deg masse. For ha en riktig god sommer videre. Så sender jeg deg en mail om en dag eller to.
1: Ja, takk like så.
0: Nydelig det. Ha det.
2: Radio Rock.

0: Så Turbo Negro på Trondheim Rocks i år var liksom ikke den beste lyden, synes jeg. Skrærne litt på lydfronten, men ellers så spilte de knall. Det alltid tøft med Turbo Negro.
1: Det Radio Rock.
2: Med Erik Sharma. Ekte rock.
0: Denne uka her har jeg delt ut masse lørdagspass, og nå har vi kommet til utdeling av hovedpremien, altså to hele festivalpass og hotellovernatting, sånn at du kan få tatt deg en tur på Notodden Blues Festival. Jeg har et telefonnummer her, jeg. Skal ikke bare smelle på tråden, da?
3: Hallo.
0: Det Andreas?
3: Ja. Ja,
0: heisann du, det Erik fra Radio Rock som ringer her.
3: Hei du.
0: Halla. Vet du hva jeg skikkelig svak for?
3: Nei.
0: En som skriver hyggelige svar på spørsmål på SMS. Det synes jeg hyggelig. Det synes jeg mega hyggelig. Jeg synes faktisk det så hyggelig at jeg tenker at jeg bare hiver to festivalpass og hotellovernatting på deg. Ja.
3: Tuller du, eller?
0: Nei, så hvorfor skal jeg ringe og tulle om det så tidlig på morgenen? Herregud, folk har så vidt stått opp. Jeg kan ikke drive og tulle med det. Hadde ikke vært det hyggelig da?
3: Det hadde vært helt sinnssykt. Så det...
0: Fett.
3: Det helt... Genialt, ferie og greier, så det ble jo bra det.
0: Perfekt. Hvor du holdt til I landet?
3: Jeg heter Herland, det I Indre Østfold. Ved
0: ja, men da det ikke så langt å Nei, komme seg, det ordner seg liksom.
3: Ja.
0: Ja, men da blir det to festivalpass til Notodden Blues Festival, og så setter vi deg opp med hotell og sånn. Jeg sender deg noen mail, og du får noen info på mail, litt sånn fortløpende. Det litt sånn beskjed som via via, men dette blir gjort dette, jeg tror jeg.
3: Nei, men det bra, altså.
0: Ja, har du vet om noen du skal ta med deg, eller?
3: Det blir vel fort kone Pone.
0: Ja, men det koselig da. Hvor lenge har du vært med kone Pone?
3: Jeg en 30-årstid.
0: Såpass, ja. Det stas da.
3: Ja.
0: Ja, men det hyggelig. Da kan du videreføre beskjeden at nå kan du dra på litt festival. Få litt rock og litt blues og alt mulig rart. Blir fint, det.
3: Suverent.
0: Nydelig. Ha, jeg sender deg en mail. Vi prekes.
3: Tusen takk.
0: Yes, ha det godt da.
3: Hei.
2: Radio Rock.

da, da er det sånn at du fikk litt ramstein og sånne. Jeg er ferdig for i dag. Jeg skal snikke meg hjem og til Erik Sharma. Håper du har en nydelig fredag videre. Kos deg med deg og ditt der hvor du måtte befinne deg. Og ja, straks er det nyheter etter litt Queen og I Want It All. Brakkes!